I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nungste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utav de gode gamla och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtällningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är fal, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjell och skulle ha mat igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvindstor. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så gör en annan man i beine då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det, ja, men så bør jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, vi skal ha det. Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ja. Ha
1: det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallå ja.
1: Vetter Värmland så ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog.
0: Ja visst är det. Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ett Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums att igen.
1: Ja, jag prövar jag då.
0: Ja, ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det. Här är det, ja.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över dig 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdals lågen? Kå henne slutta Gubbrandsdals lågen är då spörsmålet och ja. Lite musik, men det tänker på det.

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet Lahti.
0: Ja.
1: Sluta i Mjösa, för jag är väl varma så ligger ni på i Mjösa.
0: Nej, du vet, det var det jag visste när du ringde så kladde jag inte lura dig, för det är ju självsagt sant då.
1: Ja.
0: Den slutar i Gubbrandstads lagen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret.
1: Ja. Oh, ja.
0: Med tekos tid till ett. Det. Och då ska vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ringer för en garola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, positivt.
0: Ja.
1: Ja, det var väl inte en 80 där och bro, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 81 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klesen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotisk där på en måte.
1: Ja, ja, det är det. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja. Det är som bara. Vet du, tack ska ja. Du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite bättre och mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja. Men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt och nu i år är det drista oss till att kalla det jubileum, men det är inte något sån runt och skickla 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort och där är ju vart det populärt här. Har inte minst med att Neskarp på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktisk. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp och det är de grunderna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint visst det kämpar rätt tid av året då, så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvene, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarene kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår Helene er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster LNO, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det er Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Od dlouho a jen potřebujeme jen. Haló.
1: Ano, Juno Dvar.
0: Jaha.
1: Já utáz na vedíkej mene. Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da. Det är lika gott säga det klart. Så jag godtäcker den.
1: Det bokstav var inte så vanskelig.
0: Ja, ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall. Det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja.
0: Och då... detta är kanske ett lite nerde spörsmål. Då, så... så kommer nog, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vad heter nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det, så är 1852 meter. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överklart på jorden eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent. Och gör detta där. 40 000 delt på 360 delt på 60. Då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Något. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Jag hoppas att Inkon har lärt något slags nerdigt ting som jag aldrig har haft bruk för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gärna Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, vad är det då?
3: Ja,
0: jag vet
3: inte. Jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Ja. Jo, hallå, hallå. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firman, det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder som startade korsets släktfirma. Adidas White och Hit heter något annat, men det är nog känt där också. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickliga. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäckt av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådigt, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och det är ju varit populärt här, inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grundarna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Ja. Vilka slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar sin ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Neskirka, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kirka nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Neskirka. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er det. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Neskirka dit, og andre som måtte være interesserte også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Det må nå, jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om bygge året eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Fossøy. Hun er stor talent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dame vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirken. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirke nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirke, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirke, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirke, søndag, nei, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på hemmesiden vår, så heter radioluster.no, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

liknande sång av Edis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det et voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, da tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du da?
1: Ja, det vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det enorme mengde det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det det nok. Du kan si det jo, men det jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og av da. Det jo der også.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det større enn hva vi ser også.
1: Åja, det mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlig fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da. Der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du sa at han jobber nå? Altså?
1: Ja, det er vi sa at, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det. Og så er jo da folk som er med på oppåtebyggingen som har fasta inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv litt mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, men så er det også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene har vært mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Trafoanlegget. Og det er jo ikke ferdig til enda. Det er ikke det. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veger?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så er vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, det er vi.
0: Ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lett tilbakesette til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinkere jeg er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de, de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen. Så de tenker jo sikkert i de baner, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og handgjører, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i perioden.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Jeg har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånt som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjøret da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt bakke sted. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er egentlig der jeg ville si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har, da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg glinde litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal vi drive med masse, det er jo da vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter ferden.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da, så husker jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tatt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i dag.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, så bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. De startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen bytt det mesta.
0: Ja.
1: Där var.
0: Ja.
1: Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på Fivelmyran uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt det var glad i gamla bilar och samla på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte bara så flink där, eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske nog av. Men jag har ju faktiskt nog av det. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förut var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en sån serie med. Så kallad Drammens järn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Krusar det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån. Det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med.
0: Så, nej.
1: Men det är lika för all del personbilar och sånt. Och jag är ju där, men jag har nog åker lite. Men det blir liksom, det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hemmen.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna och till det sista.
1: Ja. Ja, då vet du det. Nej, du... Nu är det elektrisk. Nu vet du. Då måste man bara inköra. Jag har inte valg där. Så det är...
0: Och det är elektrisk lastbil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Det är det. Mm. Men det var kämpefint att köra.
0: Får man sjå den inte vägen till Fortuna?
1: Ja, den går inte vägen och idag. Det gör han.
0: Gör han det?
1: Ja, det gör han. Ja. Så det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil
1: igen. Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, säger jag. Ja. Så jag gått tillbaka som jag hade ju nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, självsagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det då att köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det, ja. Den här, han kommer ut av gamla mycket för sandtaker då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så han lade ju väldigt gott i underback och sånt som en personbil gör. Akkurat samma öppning.
0: Kan du köra ett helt skift utan att lada? Eller?
1: Nej, det tvivlar jag på. Men det kommer ju självklart an på hur du kör. Visst du för exempel kör ifrån Sandtaken ner till Göppne då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass, i varje fall inte mot backen.
0: Nej.
1: För det är ju mot backen så följer så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning. Och, ja.
0: Ser han ut så en vanlig... Ja.
1: Det är det. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp och sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, ja, ja. Han er alltid på, vet du.

To Fix You slutar han med, och det var alltså melodien, så han tar en förlåtningste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så efter i gode gamle och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till så en liten hälsning ifrån oss och till både flåten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljning här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjäll och skulle hemma igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer Fjäll och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så gör en annan man i beine då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt av den i kveld da. Men nå er jeg er på banen igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det de hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i male på en løk da i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men jeg har gått og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner oppe eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til, og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i male på en løk da i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver til at det.
0: Jaha.
3: Det er Britta, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det da. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men du, det var helt rett. Ja. Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. I utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo,
3: ja. Nu ringer jag för en Geir Olav att jag nog.
0: Ja då, gör det du.
3: Är det lov dina gånger då?
0: Ja, det är lov dina gånger då. Ja.
3: Nej, vad känner Olle Pöse där då?
0: Jo, det var nog då. Han är väl gått ut över tiden, han, men jag brukte han för det. Ja. Nej, men tack ska du ha. Du har grett det sista utav denna typen spörsmål. Ja. Är det bra? Og jeg vil å si da at alle disse her spørsmålene og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klockan 11 till 12. Han har dagat cirka 1000 intervju med mer eller mindre kände norrmän. De flesta bra kände då. Det är så. Men nu ska vi göra med andra typer spörsmål, och de är rätt och slett hyvade detta i båtspötta om i. För en Erling held orden på det listiden som ska tackas vare på. Men fortsätter med ett relativt grett spörsmål, och det är varför två ord är firmanamnet Nokas förkortning för? Nokas är ett firmanamn, och det är en förkortning för två ord, och då ska det säga mig vad det är, och jag vill ha det helt rätt, eller i alla fall tämmelig rätt. Och då blir det helt allmänlig konkurrensmusik med, och det får tänka om. Vad är hela namnet på Nokas? Ja, intressen för att svara är inte liten. Hallå, hallå.
5: Det är nog då inte att det.
0: Jaha.
5: Nej, det är väl norsk kontantservice då?
0: Det är det. Jag har på följelsen av att det har varit spurt flera gånger på radioen, men... Men säkert. Ja. Okej, den ska jag få rätt. Jag har bara brukt det en gång, för jag ställer spörsmål ifrån mig själv på en måte då, för att det är slik som har varit brukt på och piss på Lustrabu i det allra mesta jag brukar här i kväll. Då är det, ja, idrottslaget Järv, det är ju för så vidt landskänt på många måter. Det är något med alla har hört om. Men i vad slags by kommer idrottslaget Järv ifrån? Grejer redan så kan du ringa på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Och då gör det akkurat nu.
6: Telefon.
0: Hallå.
6: 8, 14, 10.
0: Då har jag en på tråden.
5: Då har jag en på tråden. Ja, det är han Magnus Kilen.
0: Ja, och han är ju lite över genomsnitt intressant i idrätt och slikt.
5: Ja, då, det är inte länge sedan jag var på Levermyr och såg Järv spelte fotboll i Grimstad.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Ja, men det var helt rätt då. Ja.
5: Ja, väl.
0: Ja. Tack för svaret.
5: Ja. Ha det bra. Hej.
0: Ja, Järv var svaret. Och då kan vi trycka ut da och. Och då ska det vara tre spörsmål till mina planer här. Och vi kan nog pröva oss långt ut i veri då. Vad hette USA sin första president? Vad hette USA sin första president? Det är ju naturligt att det blir brukt att ge en i ymse höver. Och så, ja, jag säger inte mer, men svar mig på det.

0: Hallå, ja.
1: Vetle Berglund som ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Nidarbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det där. Men är det sant att det är att det är så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många som brukar gotteri.
0: Är du en av dig, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på några år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag ska pröva, jag glömde.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det är jag.
0: ja då. Detta går runda, men det går lite över det 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet, och ja, lite musik medan jag tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Nej, ringer för en grej, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, det var.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en kärn 81 då, och grå, eller bruntland.
0: Det var nok 81 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hvordan føltes det å svare på spørsmål nummer 12? Det jo litt eksotisk der oppe imot det.
1: Ja, ja, det føltes da.
0: Ja. Ja, ja, det sånn bare. Vet du, takk skal du ha. Ja da, da må vi nett omrømme oss litt, og da kan du få høre litt og mer ut av det det mest ikke har fått hørt på i hele taket, nemlig kveldens konkurransemusikk.

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skickelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. Their Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian No, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och vi ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

Johnny Cash växte upp under den amerikanska depressionen på 1930-talet och kom från fattiga kår med långa dagar på bomullsmarknaden på gården där. Han hade ett ansträngt förhåll till sin stränge far som till en viss grad klandrade Johnny för att Johnnys bror och förebilde omkom i en olycka på ett sagbruk. Johnny Cash var bland annat känd för sina konserter i amerikanska fängsel och den mest berömda konserten hållt han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash blev tidigare avhängig av amfetamin som var ett vanligt rusmedel bland artister som levde under stort press. Och på 1950-talet fick han amfetamin på recept. Det sista året av sitt liv var Johnny Cash plagad av sjukdom och komplikationer. Kona June Carter dödde i maj 2003 och Johnny Cash dödde bara 4 månader senare. Efter 2003 blev det utgett flera album med tidigare inspelade låtar. Om vi ska höra en låt från en av dessa album så heter

Willie Nelson har blitt 93 år og står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför Austin i Texas, som han kallar Lök. Men han har også en bostad på Hawaii som han brukar flytta i. I 1969 gav Baldwin-sällskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon, som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalet. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som fortalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbjöd han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den ett Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera tio år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och sedan denna gitarren N20 inte har pläkterbrett, för de klassiska gitarrer är man inte bespelt med fingerstil i staden för med pläkter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004. Sometimes I think that love is somewhere.

0: All right, bless you all.
1: Toby Keith var en amerikansk kontraartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han och med var det. Men jag spelte musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunkt arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt, I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten, som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard mente att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurer. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dör i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär in countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge, i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärten han släpp med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade av belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av fyll och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domare fast att äktenskap inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldigt, och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt, som resulterat i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterat och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet, då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953, bara 29 år gammal, då hjärtat svikta men så satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att det flyret skulle resa med var kancellärt, och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde, och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet, men det visste sig ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams, och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvardag på Radio Luster. Tack för idag, och så alltid stay tuned.

0: Ska jag stå för sång och musik?
1: Då ska det handla om gruppen Helselaget igen. Och denna gången är det inte H. Asborg sitter här. Men det är H. Carla Navarro. Och det ska handla om demensaktion. Och Carla, vad är det för något?
2: Ja, det är demensaktion. Det är att samla peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet med, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klasse att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spör om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
1: När vi hör ordet demens så tänker man ju självsagt alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
1: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
1: Ja. Det har väl varit forskare på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
1: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag, och då är det mest för lyster ungdomsskolan, och onsdag och eventuellt torsdag på Havslo.
1: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen, så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerade av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
1: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
1: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingar. Om lite så kommer han Geir Pølsen och ska fortälla om Neskyrka och så ska jubilera lite om inte så många dagar. Men först så vill jag gärna få spela lite av en av favoritsångaren mina och Carol King, och här kommer hon med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populära grejer.
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt, men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängliga och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå det rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her. Skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, da burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da sto jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler I Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert blitt veldig kjent I Luster. Amalie Forsøy. Hun stortalent I sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, med. Ja, så det diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som sokneprest I Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld I Neskirken, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer I kommunen I dag, og jeg vil I dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da det nå den beste måten, I alle fall nå med såpass få her, at det sender han på melding til Radio Luster. Og da det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på heimesiden vår så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe så vel heter skriv til oss og da kommer det opp I ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer da en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her også, mener jeg, og da vet ikke hvem men I alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Hallo, ik wil redden in zo'n prabaseg. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer från Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Är det lov?
0: Det är jag lov.
1: Ja.
0: Särskilt nu att du har varit att vänta en stund. Ja.
1: Ja, är du på någon annan Johan Golden?
0: Nej, du lurde inte bara. Han sa väl att detta var en Johan Golden. Sa inte han det då?
1: Nej, det hörde inte.
0: Nej. Men han såg du ringer för.
1: Ja.
0: Ja. Ja då. Nej, men du... Nå, tulla jag bara, det var helt rätt. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, men tack för svaret. Då må jag snu lite på ark i mina och finna ett annat spörsmål.
1: Ja, ja,
0: hej. Och då... detta spørsmål her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjent person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Wat doen we met mij als hij naar het einde? Hallo.
1: Ja, Jan Ondorien.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in breddegraadsminuut toch.
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan koffer er aan dat wordt slik.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kwera in teke utgangspunkt i dag för att få detta till.
1: Det är väl översatt på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du där på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bra att tänka på IK då.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå.
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då heter hon.
0: Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gång, Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja, jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Jó, ha menj, hogy próbálsz. Halló.
1: Ja, Jan, itt van, nem?
0: Ja, goddag. Kukkel, Jan.
1: Ja, det var väl två tysta bröder, vad gör
0: jag? Jo, det var väl det.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha korsigt konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlovningar, vet du.
0: Det var väl det. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, då. Ja, då är vi färdiga med dina konkurrensen, så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Og vet hvorfor, så kan det nå for så vidt svare på det.

Lignande, sang av Edis, närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto och

0: til far din og den var jo legendarisk Einar Flåten faktisk bestefaren også, for han var jo vel den mest ekte lurstrenge ja. og det var han som begynte med lastebiler
1: ja, altså bestefaren min som begynte ja.
0: Ja. Ja,
1: han begynte med lastebiler og så med den gangen dosere da. Det var det som var inn da og så hadde han da en ja, traktorgraver blant annet de startade med, det var bulldozer, han startade mest med,
0: oh ja.
1: Det var han. Och det var ju då men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då, det var ju där det gick i och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då, det var ju far min begynte mest då,
0: ja.
1: Det var han. Så han var med på den meste plassen som faktiskt med uppe i Norden det var ju på, ja, Fivlemyren uppe där då, sådana plassen så
0: Men dessa karrar där och kanske far din mest av allt de var också glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt rätt.
0: Du var inte bara så flink där eller du var kanske bara flinkare och klart att låta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygien och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då, att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig, så inte så väldigt många samlar på tror jag. Det är gamla knusar då.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då. Men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag har. Den har en serie med så kallad Drammensjärn då. Det har jag.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: krusare det. Krusare
1: då? Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med. Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag gör ju det men jag har nog åker lite men det blir liksom det blir nog med jobben kanske följer jag då
0: ja det är gamla bilar och gammalt utstyr men jag hörde att du har varit supermoderna och gått i det sista
1: ja då vet du det, nu är det elektriskt nu vet du, då må man bara inköra. Har inte valg där, så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är en fin grej då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Att det där också, det är det. Men det var kjempefin å kjøre.
0: Får man sjå den etter vegen til Fortuna?
1: Ja, den går etter vegen og i dag, da gjør han.
0: Gjør han det, ja?
1: Ja, da gjør han. Så da, det første dagen.
0: Så da ferde en nærmest lydløse lastebil
1: i Gjørhøvden. Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sa jeg. Hvis vi hadde gått tilbake sånn år, hadde vi nesten ikke trott på det. Men
0: hvordan, nå er det jo ikke de voldsomme avstandene selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det da å kjøre det, som jeg har sagt?
1: Ja, Jøsses, ja, denne her, han kommer ut av gang mye for sandtaket da, og ned til blandeverket.
0: Oh, ja.
1: Det er der vi satser på med den der da.
0: Ja.
1: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakke og sånn som en personbil gjør. Akkurat det samme opplegget.
0: Kan du kjøre et helt skift uten å lade? Eller?
1: Nei, da tviler jeg på. Men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtaket ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
0: Mm.
1: For da er det med lass, i hvert fall ikke i motbakken.
0: Nei.
1: For det er jo motbakken selvfølgelig så knekker det seg fort. Ja. Det er det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken.
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning. Ja.
0: Ser den ut så en vanlig...
1: Ja. Det är nog det. Det är...

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nungste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utar i gode gamle och svenska han, och den tror jag passar gott nu till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sinne och andra sinne chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen skyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtällningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är fal, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjäll och skulle ha mat igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Öyvindstor. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så gör en annan man i beine då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det, ja, men så bør jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, vi skal ha det. Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Wette Werglans ringe.
0: Jaha.
1: Nu kämpar jag bara på Niederbergen, jag vet inte nog
0: Ja, visst är det.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag prövar då.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går runda, men det går lite över det 20 i kväll. Och då det lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är då spörsmålet, och ja, lite musik, men det tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till nya inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl inrikan 1,80 där och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1,80 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klesen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, det är
0: det. Ja, det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite vet av Majra utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Einar. Så ska vi snacka med en som har fartat runt, eller två som har fartat runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Och TH-flåten står där på bilar, lastbilar som kör in fjorden var omat och omat igen i årstino. TH står för Tor Henning och bilen har gått i skytselstrafik till Fortun det sista året. Vi tänker prata med Tor Henning. Så kommer konkurrens nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... ja, vad ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Stranger's Dream. Därite så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer man till Norge där inte och många har prövat sig på han där och den som jag har tänkt på att synja i kväll där är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

Det var klart för meldingen, men ska betälja lite om vad som sker i kommunen framöver i tid. Det blir bingo på pyramiden måndag den 12 oktober. I startar klockan 17.30 och det är NFU Lust lokallag. Så står för den. Och ja. Och så är det digital upplärning i Gupne. Och då startar torsdag den 12 och

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja. Men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt och nu i år är det med drista oss till att kalla det jubileum, men det är inte något sånt runt och skickla 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Nu till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera, och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia och det andra är att feira och själv på en måte sånt som är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god kake, allt som hör i gebursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sånt fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ett kort, och där är det varit populärt här, inte minst med att nedskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrkan i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt, men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grundarna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärend för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärend, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja, og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianene, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og jeg skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi det. Det kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår Helene er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det nå den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster, eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her også, mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Doha igen Patrouwen hat ihn. Hallo.
1: Ja, nur noch was.
0: Aha.
1: Ja, Utals, na weiß ich, ich meine, Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da, det är lika gott segat det klart, så jag godtäcker den.
1: Det
0: är
1: så
0: vanskelig. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja.
0: Och då, detta är kanske ett lite nerdespörsmål, då, så kommer nog, men jag vet, och det borde nog en kon andra veta det också. Jag vet det nautiska mil, sant? 852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det. Så 852 meter är den. Kolejsen har de funnit ut akkurat där att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir aus einer Atien. Hallo.
1: Ja, ein Jonodorien.
0: Ja, ha.
1: Ja, ich höre das, sagen wir mal, schon in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, och koffer, är det då vårt släk?
1: Ja, var det där då?
0: Ja. Kvera en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflat på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen. För där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du där på 360. Så är 360 grader, sant? I, runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Okay. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej. Hoppas man att Inkon har lärt något så att nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det där samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss tabell 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill tacka att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja,
2: ja då, det heter hon.
0: Ja, ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling. Han får vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Och för en by var det gick alla i bilulucka och med ho. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många så vet tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Ja. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Angare Olavat ännu.
0: Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, vet du då?
3: Ja, vet jag. Ja. Det var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre så starta konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre så starta korsets släktfirma Adidas White och Hit

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadigt med prästen vår Arne Bø här I studio. Du har tidigare I sändningen fortalt om arrangemang som ska ske, men du var ett när med farens leke Karin, så har vi nog lust att höra mera och snacka mera med han. Ja, Arne Bø, jag snackar om västlänning och har väl varit nett innan och presenterat dig för, men nu är det nog lite mera varm I tröja, så det heter på fint, vill jag tro. Hur liksom trivs du som präst I Luster?
2: Ja, jag likar mig väldigt gott som präst I Luster. Jag syns det är spännande med sig alla kyrkorna jag får lov att vara präst I, från allt ifrån Jostedal och Gaupne och Nes och så I Dale och I Fortun, så är det flott. Och det var en kjempeflott natur och jag är ju själv från Eivindvik ut I Gulen och då, så det jag har ju följt en tecknutning till området också då. Och faktiskt så var jag prästvikar här I tre somrar I 93, 94 och 97 mens jag höll på med prästestudier. Och då var det en Audun Systad som var präst och han gav mig väldigt god vägledning och god råd och sånt. Så det jag tacknämlig för det och jag känner att jag trivs gott här. Och så kona med, vi är oss två som bor på prästegården I Hafslo och där man med byggde oss ett drivhus och där har vi dyrkat lite poteter och lite grönsaker och sånt. Och igår tog vi upp guldrötterna och några guldrötter hade ju faktiskt blivit, det var en guldrötter var blivit 5-6 guldrötter och jag las mig till att hvis det var för grunt så var det gärna slik. Så nej, det är moro. Enast jag inte har fått det ändå, det har fått ut båten. Jag har inte fått ut, den står I garagen, men det får bli nästa år. Få ut båten och börja fiska lite på havsvattnet. Mm.
1: Ja. Du vet, förr I tiden så bodde ju prästen på I prästgarn. Och då var en gar och då skulle han närmast leva utav. De hade ju ett namn på det, ivrige prästaden på garaden. Jag vet inte vad de kallade det för något, men det var nog liksom
2: det. Jag kan kanske hjälpa dig med det.
1: Ja.
2: Kanske var potetpräst då.
1: Det kan gott hända, ja. Ja. Är du en liten, har du en liten potetpräst I dig?
2: Ja, jag har nog en liten potetpräst I mig, vet du. Jag har det. Och vi har en förebild mitt, det är han prosten Dahl utifrån Eivindvik som levde på 1700-1800-talet. Som drev vår mycket med lantbruk och med forskjelligt praktiskt arbete och... Och han är en liten, han är en förebild för mig. Så han Bergland lagde dikt om han och han säger att fortæller att han här prosten Dahl han var han kan det så står det så det korn av sten och onda av strile Dahl I Eivindvigen tvang. Så jeg synes det en god kombination.
1: Ja.
2: Och så jeg, akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja, det så. Men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest.
2: Ja, det var jeg jo. Så jeg var ordinert I 2001. Og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje har du god gjennomretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke tenker. Men
2: da, klubbet, det her,
1: da. Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen og... Ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg, og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leirer forskjellig, rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt på, mens jeg var I... Til og med jeg begynte I kor når jeg var, før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt mer I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn. Men så kom det her, kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på, jeg var forsøkt meg på fiskeopprett, og jeg forsøkte meg som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og vi kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbekkbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet imellom arker når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menighet i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, ja, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt, det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg at det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså, langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt... Det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da. Så da kan hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom, gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup for eksempel, det har jeg gjort noen ganger, synger jeg i et bryllup, altså, etter preika, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du det at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt både innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skulle du ta en sang. Så jeg vet om en annen som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Da skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt, og det er de rytmene og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sjele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Men når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han til ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke. Og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4. 8. november klokka 4 i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

I will try to fix you, slutade med. Och det var alltså melodien som han tar en förlåt nämligen till sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så efter de gode gamla och svenska han och den tror jag passar gott nu till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fädd, så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon kyssar dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle ha mat igen. Ut nej, Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallå, ja.
1: Vet du, Värgland så ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Nidarbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det. Men är det sant att det är att det är så lika våldsamt gott med bams och mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det gå. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit bams och mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, det tycker jag glad. Då ska du pröva bams och mums att igen.
1: Ja, jag ska pröva.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gubbrandsdals lågen? Vad henne slutta Gubbrandsdals lågen är då spörsmålet, och ja. Lite musik, men det tänker på det.

0: Radyo Lüsteria.
1: Evet Lotte.
0: Ja.
1: Jag tror att sluta i Mjösa, för jag är väl varma så ligger ni förbi Mjösa.
0: Jag vet, det var det jag visste när du ringde, så kladde jag inte lura dig, för det är ju självsagt sant då.
1: Ja.
0: Den slutar i Gubbrandstads lagen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret.
1: Ja.
0: Oh, ja. Med TK Stit 1. Det. Och då ska vi se hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Ja, och kan man säga hallå till ny inringar?
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och gro, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Rätta, tack ska du ha. Ja då, då är man ett omrömmar oss lite. Och då kan du få höra lite veta mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

0: Nå har jeg fått han Geir Paulsen på besøk her, og ja, det er Nes kirke som er tema nå.
1: Ja, men den er nå vel verdt oppmerksomhet generelt, og nå i år er det, jeg drister oss til å kalle det jubileum, men det er ikke noe sånn rundt og skikkelig, 190 år. Men vi som er litt oppe i året, vi må sikre oss at vi får ha en påvirkning da, til feiring om 10 år, da er det noen andre som styrer med dette.
0: Men hva er det som skal skje da?
1: Vi har valgt oss ut den 14. oktober. Det er midt i vekord som kommer nå. Og vi tror at det var vigslingsdagen da biskoppen var og vigde kyrkja. Vi er litt usikre på det, men i alle fall så er det da vi skal feire og markere, og da prøver vi å kombinere to ulike hensyn. Det ene er å få fram litt historie, og det andre er å feire oss selv på en måte sånn som vi er per i dag. Så det blir en sammensatt kveld med litt historikk, med litt sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men hva er spesielt med Nes kirke da? Er det noe å si om oss, ikke kan sies om alle andre?
1: Ja, altså det er klart de som, eller vi må jeg si nå da, som hører til den, som geografisk og soknemessig, synes jo at den er noe for seg selv. Hun ligger jo der hun ligger. Det viser vi Feigefossen. Det er et ynda sånn fotoobjekt for de som fer forbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkely. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk efter kort, och där är ju vart det populärt här, har ju minst med att nedskar på oppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med ja. Med både kyrka och Feigefossen ja. I bakgrunden, det är väl populära grejer.
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrkja i Luster som har mest vixla faktisk, inte bara sån relativt men mest i faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prosti och faktisk. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Hva er det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får se då rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer vi altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymse tide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvitmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi ska ha en sån reunion av en världskänd manssanggruppa på Näskarane, kallar med det. Det är kända profiler i Näsbygda. De ska synja denne kväll. De glömmer oss väldigt till. Och jag tror de också glömmer sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster. Amalie Forsøy. Hon är stor talent i sangvägen. Och hon har nog tydlig link till Näs, hon ska synja. Bägge musikerna våre deltar aktiv, alltså organisten Roland och trekspel damen vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara och lite förbordna, vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. Men inte bara som tidsfyll, alltså det ska ske på löpande band utan att stressa. Och så ändrar det upp då med ett flott kakebord som jag tror alla, både små och stora, kan glädja sig över. Så vi säger nog välkommen till kyrkjo. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Näskyrkjo nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bara är 100 år yngre än Kyrkjo. Hon ska vara aktiv med, hon huskar verkligen inte att de byggde Kyrkjo, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Näskyrkjo, onsdag 14. Klockan 6.
0: Lycka till.
1: Tack för det.
0: Ja, det har varit många meldingar, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill utan idag höver minna om att e-postboxen var den uppe och går. Men där står att mappen är tom här. Jag förväntar inte att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önska dig en melodi eller vill helst sända dig hälsing eller vad det skulle vara. Och då är det nog den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att det sänder han på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krullalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan vår så heter Radio Luster. Eller nu, och så trycker du på något som väl heter skriv till oss och då kommer det upp i ruta så du kan skriva vad du vill att vi ska säga. Så det var bara en uppmåning så att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav och dina här. Det står att det är han Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här och menar jag, och jag vet inte vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlek heta bor.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, Jono Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Kvera en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du då på 360, så är 360 grader sant i runt ja, ja. Hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerdet till ting som jag aldrig har bruk för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek era och gå runt och tänka på ting ni inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl å akkurat det där samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag tror hon arving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling, han får vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bil och lucka med ho. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, eller inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Ja. Jo, hara, hara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startade konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startade korsets släktfirma. Adidas White och Hit hette något annat, men det är nog känt där också. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande sång av Etis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto och

Vi fortsätter med en artist som heter Ian No, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och vi ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

Johnny Cash växte upp under den amerikanska depressionen på 1930-talet och kom från fattiga kår med långa dagar på bomullsmarknaden på gården där. Han hade ett ansträngt förhåll till sin stränge far som till en viss grad klandrade Johnny för att Johnnys bror och förebilde omkom i en olycka på ett sagbruk. Johnny Cash var bland annat känd för sina konserter i amerikanska fängsel och den mest berömda konserten hållt han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash blev tidigt avhängig av amfetamin som var ett vanligt rusmedel bland artister som levde under stort press. Och på 1950-talet fick han amfetamin på recept. Det sista året av sitt liv var Johnny Cash plagad av sjukdom och komplikationer. Kona June Carter dödde i maj 2003 och Johnny Cash dödde bara 4 månader senare. Efter 2003 blev det utgett flera album med tidigare inspelade låtar. Om vi ska höra en låt från en av dessa album så heter American Six och låten For the Good Times, som är skriven av Chris Christoffersen.

0: Thank you.
1: Vi ska vidare till självaste Elvis, som inte trängs så mycket introduktion. Och låten vi ska höra är Green Green Grass of Home, som är en låt från 1964, skriven av Claude Putman.

0: Willie Nelson har blitt 93 år och står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför Austin i Texas som han kallar Lök. Men han har också en bostad på Hawaii som han brukar flytta. I 1969 gav Baldwin-sällskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalen. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som fortalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttar mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den efter Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera tio år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och så är denna gitarren N20 inte har pläkterbrett, för det är klassiska gitarrer är man inte bespelt med fingerstil i staden för med pläkter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004.
1: Sometimes I think that love is somewhere, living on an island all alone. I can see it in the darkness, I can feel it in the distance, and then it's gone. And then I know that it is time for me to go and find my favorite girl. Cause when I look into her eyes, I see

0: All right, bless you all.
1: Toby Keith var en amerikansk countryartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han när vi var där. Men jag spelade musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt, I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard menade att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule. Som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dör i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han släpp med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade avbelastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av fyll och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domare fast att äktenskapet inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhållande till en dame rätt för han gifte sig på nytt som resulterat i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953. Bara 29 år gammal, då hjärtat sviktade medan han satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att flyet jag skulle resa med var kancellärt. Och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig ettertid att han hade varit död en god stund när jag var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams. Och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på. Och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Nå har jeg fått han Geir Paulsen på besøk her, og ja, det er Nes kyrkja som er tema nå.
1: Ja, men den er nå vel verdt oppmerksomhet generelt, og nå i år er det, jeg drister oss til å kalle det jubileum, men det er ikke noe sånn rundt og skikkelig, 190 år. Men vi som er litt oppe i året, vi må sikre oss at vi får ha en påvirkning da, til feiring om 10 år, da er det noen andre som styrer med dette.
0: Men hva er det som skal skje da?
1: Vi har valgt oss ut den 14. oktober. Det er midt i vekord som kommer nå. Og vi tror at det var vigslingsdagen da biskopen var og vigde kyrkja. Vi er litt usikre på det, men i alle fall så er det da vi skal feire og markere, og da prøver vi å kombinere to ulike hensyn. Det ene er å få fram litt historie, og det andre er å feire oss selv på en måte sånn som vi er per i dag. Så det blir en sammensatt kveld med litt historikk, med litt sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekjex och kaffe liksom.
0: Men hva er spesielt med Nes kyrkja da? Er det noe å si om oss, ikke kan sies om alle andre?
1: Ja, altså det er klart de som, eller vi må jeg si nå da, som hører til den, som geografisk og soknemessig, synes jo at den er noe for seg selv. Hun ligger jo der hun ligger. Det viser vi Feigefossen. Det er et ynda sånn fotoobjekt for de som fer forbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkely. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk etterkort, och då är ju vårt populärt här. Har ju minst med att Neskarp på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrkja i Luster som har mest vixla, faktisk. Ikke bare sånn relativt, men mest faktisk. Og hun rangerer helt i toppen i prostiet også, faktisk. Jeg skal ikke si at hun ligger helt på topp da, men den har tatt seg veldig opp. Og det er de grunnene som du sier, at hun er lite, alt er veldig tett på inni, så det blir liksom en sånn tett stemning der. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätta för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop i år. Hva er det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då, så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärende. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det har sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt, vet du også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer vi altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interesserte også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jente som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dame vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordende. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirken. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirken. Hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirken, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirken, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på hemmesiden vår som heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive hva du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

38, 3, 8. Sjuttini, sjuni. Trettifyra, tre, fyra. Fyra, enkel fyra. Fyrtiotre, fyra, tre. Trettiotre, tre, tre. Tjueåtta, to, åtta. Femtifyra, fem, fyra. Åttiosex, åtta, sex. Fjorton, en, fyra.

Och det var ingen som ringde och gjorde krav på de 41 000 kronor. Så då fortsatte med och nu är premien vart 1000 kronor. Sista talet jag läste var 49 och då nästa då blir 21. Sexti, 6-0. Åttifyra. Sexton, 1-6. 22, 2-2. 77, 7-7. 69, 6-9. 20, 2-0. 67, 6-7. 67. Och då har vi en uppe på skärmen så vi må ta lite med ro för... Fyrste mann som får bingo, altså på en færrest tal, han skal ha hele premien.

50-5-0. Sextioåtta, sex, åtta. Femtiotvå, fem, två. Sextiosex, sex, sex. 54, 5, 4. 39, 3, 9. 39, 3, 9. Och då är det bingo.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, da er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da, på en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inni Fortun. Ned forbi bensinstasjonen da. Da ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja. Ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm.
1: Så går det der. Og så er det da folk som er med på oppattebyggingen som har fasta inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv et mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det.
0: Men
1: vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, men vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft heter det.
1: Ja, trafoanlegget. Trafoanlegget. Og det er jo ikke ferdig til enda. Det er ikke da. Det skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veger?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti
1: noe. Jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen, så vi tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro dem. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hanger her, ja. Det veger vel en 40-50 tonn år i per
1: ja,
0: innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjører da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt tilbake til, du er jo for så vidt må jeg nå si da, Sogndal, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er jo egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt lenge.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg, glin der litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter faderen.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg husker jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad der. Det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tatt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i dag.
0: Jeg vil litt tilbake til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var ju där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen begynt det mesta.
0: Ja.
1: Där var.
0: Ja.
1: Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på Fivelmyren uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte varit så flink där eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag känner att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite ovanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag har. Den har jag en serie med det. Så kallad Drammens järn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: han. Knusar det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moror då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med.
0: Så, nej.
1: Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag gör ju det, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hemming.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du är varit supermoderna och gått i det sista.
1: Ja. Ja, då vet du, det är nog elektrisk, då vet du. Där måste man bara... Där man bara inköra. Jag har inte valgrar.
0: Och det är elektrisk lastbil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det. Men det var kjempefin att köra.
0: Får man sjå den i vägen till Fortuna?
1: Ja, den går i vägen och idag. Det gör han.
0: Gör han det?
1: Ja, det gör han. Så då. Det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, säger jag. Ja. Så gått tillbaka som jag så hade du nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, självsagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, ja. är det och köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det, ja. Den här, han kommer ut av gamla mycket för sandtaker då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underback och sånt som en person vill göra. Akkurat det samma upplägget.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda? Eller?
1: Nej, det tvilar jag på. Men det kommer ju självklart an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtaker ner till Göppne, då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass, i varje fall, inte i motbacken.
0: Nej.
1: För det är ju motbacken så följer så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig typ bil. Det här med luftkörning och, ja.
0: Ser han ut så en vanlig... Ja.
1: Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned lite her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Nei da, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men da jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på.
0: Og det er jo slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da, altså, Fix You for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja, ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette sværafirmaet ditt er litt lustrafirma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, så er det, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien så han tar en flott nummer sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så efter de gode gamla och svenska nå och den tror jag passar gott nå till så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm med Kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fäder, så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon kyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle hemma igen. Ut nej i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sig, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvindso. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge vege.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da. Ja, ja. Ja, vi trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: vi skal ha
1: det.
0: Ja.
1: Vi må ha et
0: fanklubb. Ja.
1: Ja,
0: greit det. Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åter då tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lyst att spöra mango till det så här, men vi har ju anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Wette Werglans, du Ringe.
0: Ja,
1: Nu träffar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog
0: ja, visst
1: att
0: är det
1: titta
0: då.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt med Bamse Mums?
1: Ja, jag tror det är sant. Jag har nog hört många som brukar till gotteri.
0: Är du en av dem, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på något år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag ska pröva det.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja,
0: här
1: är det jag.
0: är ja då. Detta går undan, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne slutta Gudbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gudbrandsdalslågen? Är det spörsmålet? Och ja, lite musik medan du tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en kärn 81 då, och gro, eller Brundtland.
0: Det var nog 81 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja, ja, ja. Det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömma oss lite. Då kan du få höra lite bättre och mer utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Nes kyrka så är tema nå.
1: Ja, den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska fira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att fira oss själv på en måte sånt som är per idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Nes kyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Och ligger ju där och ligger. Det visar vi.

0: Näskar på Psyåvägen och kyrka på Näsjåvägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Fägerfors, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer. Och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Näskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop, ja, du, ja. Hur är det slags folk som kommer hit i ens ärend för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärend, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en fors liksom och en fjord. Och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får se då rent faktiskt. Och någon tar sig en extra tur på förhand för att se med egna ögon. Och så är det ju i tillägg en god del från egen kommune som kommer akkurat där, nettopp av de samma grunderna i och för sig. Mm. Och visst du inte då ska ha 300 gäster i bröllopet så är ju det passande kyrka att ha vigsel också, det måste sägas.
0: Och den så kommer dit med det ena ärende. Han vill väl få en speciell förhåll till den platsen han gifta sig på. Oavsett.
1: Ja, det tror jag. Och det tror jag vill i albumet, både det invändiga och det faktiska fysiska, då vill liksom följa de hela vägen. Så flott är kyrkan. Och så hade de ordnat med fint ver. Och prästen var nog en gammal gubbe, men då må vi ta med på köp. Så jag tror att de får ett extra förhåll till dem. Det tror jag de ger.
0: Ja, och så må man tillbaka till det. Det här är faktiskt Näskyrka och jag, och ärendet ditt här ska man genta det lite bättre också.
1: Ja, vi önskar att markera detta att kyrka nu har gebursdag i år och är 190 år gammal. Då kommer alltså till 1836. Någon lyttare härifrån Luster som är väldigt lokalkänt vill väl ha läsa att 1835 är uppgitt som ett årstal. Vi har inte kommit närare till det än att de må ha byggt i 1835. Och varken då eller nå så klarar man att bygga i kyrka på ett år. Så det har nog liksom varit sån cirka tidsangivelse. Och så tänker jag att vixlinga av bygget som biskopen står för, det har skett i 1836. Det är nog så fast. Så då är det det som är året på en måte, fødselsåret, så å si, for Näskyrka, det 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før, så det er klokka 6, ja. Det er da. Det er litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Näskyrka dit, og andre som måtte være interesserte også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om, byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kirke. Det er nå mange illusterbærere som er mye eldre. Kirken på Nes ser jo ut som en typisk norsk kirke. Langkirke er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om det er kort. Og så kvittmalere som de også er. De vi kaller ofte det for 70-talskirke, for 1870, da kom det en haug med kirke, både her og der. Men denne vakre kirken på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kirkekafiana, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som, husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og jeg skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kirkelivet da også. Og i tillegg så skal vi nå ha ymseprogram. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes, Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden, da gleder vi oss veldig til, og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jente som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien, og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår Helene er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirken, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirken, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirken, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det noe den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster LNO, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal säga. Så det var bara en uppmåning slik att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav. Och denna här, det står att det är han Hans Inge Fagervik som synger denna här, men det är en damestämma här och mina egen. Ja, då vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlighet bor.

0: Wat daar gaan we mee als zijn ATN. Hallo.
1: Ja, Jon Ondoorn.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in breddegraadsminuut toch.
0: Ja, hoor dan. Ja, er aan o koffer er dan wordt slek.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kvar en teke utgangspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl översatt på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja,
0: ja du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså... omkretsen på jorden över poladen för där är det ju lika långa alla platser och så delar du då på 360 så är 360 grader sant i runt hela vägen och så delar du på 60 för det är 60 minuter i en grad och då hvis du tar 40 000 kilometer så det är omtrent och gör det där 40 000 delt på 360 delt på 60 då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt något. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nördigt ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det och gå runt och... tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl å, akkurat det där samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss tabell. 57, 68, 14, 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång för det här ringer alltså bara där. Och då har vi en på tråden där. Hallå.
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa så jag är tronarving. Ja.
2: Ja då, det heter hon.
0: Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaren. Jo, hej. Ja, jag ser bort på en ärling. Han får vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var alla gick alla i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gång, Ola, vad
0: är det nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja,
0: jag
3: vet inte. Jag var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där och vet du vad det var så ringer det... Och Radio Luster 57 68 14 10.

0: då har du en slags yrke. Och den yrke, då kommer en del turism då. Men det är väldigt speciellt, och då måste jag tänka tillbaka till Afrikakontinenten vi har rejst en halvt år i. Så då, det var väldigt speciellt att se. Och så, ja, Santiago de Compostela, där känner de alla samma, och då har vi varit där och likväl. Så lite där och. Men ellers var det mycket fjäll i norr, de Picos, och så ner i Portugal. Och då säger de, det är taket av Portugal heter det, och det är det höga fjäll. Och då kan du lite sammanligna med Hurrigan kanske här i oss. Det är högt fjäll, och när du har sett de höga fjäll och du kom neråt, då blir det inte så högt längre i Portugal. Det kan vara lite flatt och lite platå. Men det är en i mitt Portugal hade vi det höga fjäll, och det var kämpeflott att resa där. Och där såg vi ingen turist.
1: Men ellers, med så inte är så berest ner där med tänker ju liksom på Spanien och Portugal, så liksom två ting där hörs ju likt ut. Jag språkrar och men det är väl inte samma språk.
0: Nej, det är inte samma språk. Portugis och spansk är en harre språk. Men de r som jag har och dere hörde det kan jag prata, och då är spanjol och. Men portugis har en lite mer mjukare språk. En lite bredare, mjukare språk.
1: Men förstår de varandra, spanjola och portugiser? Liksom är förstår svensk och dansk?
0: Ja, det kan man säga. Mm. Ja, det är en latinsk språk. Det är det. Och det är med italienare. Vi snackade med italienare också, och när de snackar långsamt, då känner de varandra.
1: Mm. Ja. Mm. Mm. Men man må ju tillbaka till det stora under i detta här. Alltså 2 månader, ja, med huset på taket så en snäggel.
0: Ja.
1: Kolossen igår då, hade det komfortabelt i 2 månader och bo på taket på bilen?
0: Vi hade så komfortabelt, du. Vi har hela världen runt oss, och vi sover bara på taket. Vi sover bara där, vi sitter inte där, vi sitter ute. Vi är det hela tiden ute, och vi har i de keddy har vi byggt, i alla fall djupa gjorde det, det har jag inte gjort då, en köken, och vi kan sitta lite, och vi är inte stora folk, vi är inte så högt. Så då är det lite lättare att sitta där och när det är mycket regn. Men vi har inte haft regn. Inte ett dag. Det första dag med regn var i Norge. Då vi kom tillbaka. Så vi lever ute. Vi lever ute. Och det är bara en caddy. Och vi märker också att folk är inte så positivt med all de stora bobilen. Det är smala vägar. Vi snackar om vägar här, Höjansviki och allt slika vägar. Åh, det är så smalt. Då må dere se hur smalt det kan vara där i Spanien och Portugal. Mycket smalare. Och då kom de inte med bobil där. Och då sitter de fast. Och de klarar inte bak och fram och till sides. Så de liker inte det. Och vi är med vår liten caddy. Kom vi överallt. Och då är det också inte så mycket plats du spör om. Med parkering och sånt.
1: Är det den första verkligen långturen du har gjort?
0: Nej. Första turen var det? Nej då. Nej då. Vi när startade med då i 78 kanske, så startade vi med tälttur. Vi hade bara en tält och en bil, och så reste med. Och vi avtalte ingenting. Vi bara såg hur vi kan sätta oss. Och då startade med. Och senare hade vi en landroveren, och landroveren vi levde i. Och då reiste vi till Spanien, Portugal, men också till Italien, men hela Afrikakontinent har vi reist till. Island har vi gjort då.

liknande, sang av Edis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto och